ebusuo no mu fo etu bo bra ni se den a ohunu wo wano wo se se ni ma se den a na juri egu wo se se bra bo ni se den a na juri egu e free dia e free na so na u free mo wo yesu di mu u free mo eti bible ni se e se ni mu pani no e ko jo na chen sekrachi o patch na sen and what the heart is ha ti die go so nyina wo hunu ye na wo ti ye so fre unya me e bi o beje ye en tei pa ye ba kwa mi di wan ma me yabo se ru adu obi biara o jina ba bi boni e fre ni nyame e de do me o fre ni nyame e de kanche o fre ni nyame e bo anwe mu o fre ni nyame e se nsuo mo e wi we se ka boni bi e be to me mi ni mi fie bosumi fra ye komu no enna kakra bi aka e ma bosumi akona wie ye ene bosumi fra e ba no ene bosumi dudu aka ama fie akona wie ye e ba de ye de enim se obi fra nyame bi ensuo nyame dotie ni abuo nyame atrufo adifo konfo malanfo se wo de tumi ye ya ene wo yesu di mo di obeka bia

kese yi aba mo so sei Jona nwa jitum se eyo nu ntia ena samani yenyina aba me so obi ti fie o ye ma mi fie o

ni watu egu sa na mi nu mie nu so obi nfu so nti edikafo obi nu mfu so nti usa juma mana ya basa kwa wari na ya basa shebi papa bia se utumi wie na so ne ewadi yesu kristo di mo ye free mo na ye free mo ye ji ye ho na ye ji ye ho if he said true seven is sir wa tre se wa dumi obi a o se dua ne so enti odi kristo aye mpata e de amayen ama na toyen afri emra no me mo ti ne ye jina sa ken ka se mi so e de asire urade se urade ye de enim se na ye sre empire na ye bo se busua ya wo ya tum eye maami abusua eye papa abusua abusua ya wari mo eye kunu abusua bro no ye teso efia ye tim awurade se di boni bi e koso e wo bro no no so onipa bi mfunso otia kru ye firi so awurade ona echechiri kru no nukredie bi e wanie ene wuru kasem bi e odi ye nti se awurade eno me bi da kru no mu enipa so a awurade esre o ye de enim ho hwe o ti adwane atoa o awurade ji ye firi mo ewo yesu kristo nazareth ni dini mo pato kase wo yesu di mo awurade ene dai semenye wani mu adomu a misre wo yesu kristo di mo awurade bie waso ema ye mpa igbo awurade bie wani na hwe ye bie waso na tie ye mpa igbo awurade je ye nso ewe yesu kristo di mo pacho kase awurade ene dai misre wo yesu kristo di mo sedia kwasu biara ewo mabra bomo a enfri we urade urade misre se ene dey urade jimi fri mo sedia beya wonu onyan beya kesee ewo yesu di mo pacho kase urade ei enfunso biara mian kase maye ama ehum etuo ama eframa ebo ewo mabra bomo mami humi huano srewo yesu dimo seye mikase mo seye miniye mo seye manamu otuo mo evade facheme evade facheme evade facheme ewo yesu dimo pacho kase urade diejanu mwa ye na ye ni mo ushe aya betom na ekutia yan ebade jiye firi mo na fache yan ebade fache yan ewo yesu di mo pato kase wo yesu di mo sempa eba ho den sembra yan so wo kokon ho den embra yan so ebade wo kokon dibua yan ewo yan pai bom yesu mocha kasama yan ewo yan pai bom ewo yesu di mo biano ne bon pae mane so bon pae sire urade a ho den sire nkokwa ho den sire urade mi sire o empae bon ho den embra mi so wo nkokro mi sire wo yesu di mo se ene den wo be dia bo ye ewo ye empae bom ewo yesu di mo ewa de sire o enfunso obi era ye gya no mo aye na urade ya betom ama ye hunu amane ama niyama ya kutia ya in ewadi ya sresa wudi beche ya in na waji ya frimo niya yanka sesu ya ya ewadi edi ya nya ewo yesu dimo adi bonibia

ma bebre. Akinka se mo ye kinka ye yi. Eye Jonah chapter 1. Verse 1 going, you know. Ewurade asoma Jonah. Se wo kɔka na asɛm kyerɛ Ninivefoɔ. Ɛna Jonah sɛ ɔnkɔ. Enti wo dwane. Ɛna Ewurade Nyankopɔn sɛ ɛnea mede mframa. Baabi a wo so wodwane akɔ no. Mɛkyerɛ wo sɛ hɔ nso so ɛyɛ media. Enti Jonah enti. Wɔna na a worship ne mu nyinaa na omu hura mane na omu ni ahotɔ na omu ni asumdwie na omu nya ahome ema omu ho na omu ni ema esei die na omu abre nya die wakotɔ die wakotɔ ekotɔ ne wakotɔ di befie bible ni sɛ omu hyaase sɛ epo ehye ne mu niema no omo ye to agu eponum se de be ya ehye ne mu be ya hama omo die na mi pa kire wa ha ebusu ye firi mo obi fun so obi ye ye nti ama busu mu ni pa nyina ehura mane meme ehura mane eme ehura mane wo bua bua no a na sei wo se bi papa sia wo to mi wie eye fun so obi nti a and then David catch him and said, "Enya bribinti, enya bribinti, enya bribinti." Kai ba bonwa, say ka fongu mane o say, "Me wunu ade boni bi e wo wie ya se ya se." Enkoa etiti aponko so. And ade hye ne na form. Eye fun so. It is an error. Eye fun so. Obi fun so nti. E ma kwari a, ni aside wo mu aba. Obi fun so nti woni nipa be ye adwuma sika be ba na suru abu kwase a obi fun so nti wo shebi papa bi ase wo busuo ni mu a otumi wie eye obi fun so nti a Jonah fun so nti Jonah so di nti na wona e worship no mu nyina e huna mane ani ye pejam pai bo asre Awurade se Awurade die koso ewo ma bra bom nie koso ewo busua yi mo Awurade obi mfunsuo nti o ha obiara ebusua yi mo nipa fm meme fm ema fm ema wo mu de na meme wo mu de Awurade set sa stress Awurade ji ye firi mo Awurade ji ye firi mo ewo Yesu Kristo de mo Pacho kase wo Yesu Kristo di mo. Oh Awurade. Ene dey. Bray jina pai bo mi. Yes, re wo Yesu Kristo di mo. Se Awurade e. Wa humo bro nti. Wa do ye nti. Awurade mi sre wo. Huye mo bo. Na ji ye. Efra mania biara. Ye na mu emo. Awurade me ma me abusuam me papa abusuam obi mfunso obi a woye ye nti ene se Awurade e kusi abusua inu mo ema ma e kusi a ema ema wo shebi papa se otumi wi a ema wo bobra otumi ko wani mu a ema brabo mo aye din ema nipa ofie ho a Awurade me sre wo Yesu di mu se Awurade ne teya manya wani mu atumi mi twale twa Yesu mocha Awurade ji me firi mo Awurade ji ye firi mo ewo Yesu di mo bribi biara ade boni bia a e koso ewo abusua nu mo eye obi mfunso nti yesre wo Yesu di mu se Awurade ji ye firi mo Awurade ji ye firi mo Awurade ji ye firi mo ewo Yesu di mo ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai janda bada branta bada baba
Rapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa

sifo free mo jimini minu anu ni yamani ya sifo free mo pacho kase wo yesu kristo di mo ene de ye urade ade boni biera e koso e o mi maami abusue mo e o mi papa abusue mo na enam obi funso oso enti na sa de boni no e koso e ba de mi sre wo yesu di mo Mene me yire ani ye mama ani ye mama ma ye jani atoa e ba de jiye firmo o mi papa abusue mo e o mi maami abusue mo e o mi yire abusue mo e o wukuna abusue mo woni onu anum ani mo ma ani mo asefo ade boni biara e ye ajuma e wo na abusue m e koso e wo je abusue m E kuna busuam, e yire busuam, na yoni pebi, enfum suonti, ena

Ewade ya dwom a na wotwe besim no ye beto asampai boyi so empire ye bonie se ewade bosome fufuru a ebei aka enetie bi ni ewura bosome fufuru mu o bom pae se bosome fufuru no a eba no emfa ne mapa emre wa prapom emfa ne mapa emre wa prapom emfa shiramra emfa yidie mra emfa sumdwie mra emfa sika mra emfa nkoso mra emfa mpunto mra emfa prompom ye emra wo bom pae wo yesu din mu se bosome fufuru a ye komu no ana eba no emfa ene mapa emfa mra wa brapom bosome fufuru ne emfa yidie mra emfa sumdwie ene mapa enkosuo emputuo ene kanko emra wa brapom ewo yesu kristo din mu weni mpaya yebo se evrade so ye madom na bosome yi e kona wie ye me ewra bosome fufuru mu a me sre wo yesu din mu se masa bosome fufuru yi emfa ene mapa emra me ni me fie emra me ni me mabra bom emra me ni me kura bra bom emra me ni me nua na mabra bom emra me ni me yire ni ye ma abra bom ewade bosome fufuru ye ewra mu yi ewade ye ade fufuru ewo ye abra bom ewo yesu din mu pacho kase wo yesu kristo din mu oh ewrade se yenye wani mu adom a bra bosome e kona wie ye na bosome fufuru ye ewra mu yi bra bosome fufuru e bay bosome fufuru e bay ewa de sre wo yesu din mu se emfa ene mapa emra ya bra bom ma yente sem papa wo bosome fufuru yi mo ma yedie mra ma sumdwie mra ma nkoso mra bosome fufuru e bay ewa yesu kristo din mo ade ne mapa ene beba ya bra bom ade enhyira ene beba ya bra bom ade nkanko ene beba ya bra bom kase radio sre wo yesu din mo bosome ya ye komu yi ewade ya de fufuru ewo ma bra bom ewo mi ma bra bom ewo mi ye bra bom ewo mi kura bra bom ewo mi ni mi nua no ene ye ma ni yasefo bra bom ewo yesu kristo din mo Man is in a bon pile. Ever dear, why yes, you demo? See, anyone anymore at home? Now the extra.

mo edem haya sampa 94.7 asempetia kasi ebe de braso a ye baba king kadia ma ne breni hokura ne sentin sama do agya ye sentrofo adawroma wa kru kire ni nyina ba na gya semfo atwepententi se kura si chicha wa so so de ma ya ani asempa 94.7 patcho YouTube ye dem ho metuntum no mo keka echetema moto be bi ye correct no me dem ho se ye samso de ye subi na mpa de edim akotire mi ni se DVL mpanimfo na atwa humam ye besi bi aye soro kwase se de Ghana ye kan number plate ni yakase ye betwa ye de o makonko Ghana mu emusem ho ha wo ba beti biem na pani bi a wabere wa pomdim de atudwe kire mu se wo mu ye twa ba eno omom tuntun nyane enkan ka kokofo no wo se wo nko na ase wo maso kwa bi si ho na enwusie firimu ba wo mso omo de pam wonsena ne niema niema no mo se se ye de ewo mu no ani ade ketwa emusem o ba bete ensem do so pa ya bone bede ya chichire ani ade nam no mo so mo hwe funu so e ha mo chire mo chire fo so enso o mai mu oka enso akasa no mo sem o mo di atudwa pa no enso mo nsem o ha o ba bete biye na tam kutu tim ni nyina so ya credo a YouTube ye dem edin ye eko me nana ade mununkum ye kono no